nazingane zigcwele kala nangubori yabangena ngada nangosemo yamosha ngada nangomiya yababona ngada kabza this small uyakhuza ngada.